いくら馴染んだ水でも年頃の娘のいる左妻、住みにくうございます。浮き名を流した昔もありましたが、 あの人、私を残

女の盛りはあっという間です。若い子の時代、もう私は乳母桜、出る幕ないわ。でももう少しこの花街に私を置いてください。せめて

男の子をお国に捧げるのは当たり前なのに、なんということじゃ。こんな汚いババの子が立派なお社に祀られて、その上勲章までいただいて言えるかい。おっかさんも鼻が高い。生きてた甲斐があっただよ。

私が憧れる人、美空ひばりさん。ひばりさんが歩いてきた道、そこに残した足跡をたどった一冊のアルバムがあります。そのアルバムの一つのページを開いてみると、あの頃の姿が蘇ってきます。歌に生き、芸を旅したひばりさんのちょっと素敵な物語。お粗末ながらお時間まで。

ひばりさんの物語になんでバナナボートが出てくんの？ま、聞いてください。こんな話がありました。バナナボートでおなじみの世界の大歌手ハリー・ベラフォンテ、実はひばりさんは彼の大ファンだったのです。そのベラフォンテが来日したことがあります。昭和49年の春のことでした。

0: の座敷、杯重ねて笑いが重なり、100年の知己のような気になった二人でした。そんな和やかな中でベラフォンテが、なあひばり、僕のために何か一つ日本の歌を聴かせてほしいな。
1: いいわよハリー、その代わりあなたも私のために歌ってくれる？
0: ああいいと思う。
1: それじゃあとっておきの隠し芸を聞かせましょう。この歌はね、私の父から習ったの。